فوق المنى وإنك جني سرور النمنى يا ربنا صل صلاة سامله لصلواتي كلها كامله